0: Assalamualaikum wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa, rejeki ingkang kathah meluber-luber. Kados napa? Kados napa toya wonten ing lepen, wonten ing mangsa rendeng. Waduh. Gena, alhamdulillah sakit kepanggih malih. Lah, inggih para sederek, wonten ing siang menika kula paring kesempatan malih panjenengan sarang-sarang wonten ing campur sari laras laris makatan. Katuran wonten ing 0331336652 utawi wonten ing 0811304091. Kula tampi panjenengan ingkang sampun kula nuwun menika sinten nggih? Campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wayahe, wayahe terus e mboke. Keluarga Semboro, keluarga saking Mbok Ponira sampun ngelempak sedoyo.
0: Mesti.
1: Nggih.
0: Padahal ora lho.
1: Loh, gas pundi to jenengan iki? Niki Mbok Ponira saestu sekeluarga niki kados Yumimin, Yutili, Yumia,
0: Kanano. Kae saben dinten ngelempak panjenengan mawon ingkang
1: Dok kula nggih boten mburine mboke, lha nek kula boten mlebet nggih dijukani. Dados semangat nggih bersatu anginipun mirengaken campur sari. Terus mboke niku cara jawine jajut taliwondo.
0: Hah? Ora percaya aku mah.
1: Mboke iki ya kok iso nek nebak-nebakno. Niki mboke nyuwun dipun pinangkani niki jeneng.
0: Napa?
1: Lagon engkang mawi judul Jajut Taliwondo. Birda Apriani Banyumasan. Niki mujutaken anggenipun sedaya pamireng campur sari laras laris. Semangat ngirengaken, tetep semangat koten. Dados istilah mboke niku Jajut Taliwondo ngirengaken.

0: Dados pundi? Oh, sekowe cola yang kangen menika ndamel para sedherek sedaya nggih saged reng-reng ngaten. Campur sari laras-laris lho niki.
1: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris ugi lho Pak Hadi Blangkon. Nggih, kados pundi pawartosipun?
1: Angestu panjenengan pimpinan. Kosok langsulipun sak gunduripun.
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin, sehat toyo. Mugi-mugi panjenengan nggih mekaten. Nggih ta.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Saged katampi matur nuwun sanget. Kalau wau sampun katendang dene Mampurawi. Matur nuwun salamipun kagem Bu Munira.
0: Nggih.
1: Menika kula badhe ngaturaken. Gending
0: menapa?
1: Pecel kembang turi.
0: Pecel kembang turi.
1: Nggih.
0: Sekeca niku kadosipun. Nah, tang Bondowoso napa tasih wonten kembang turi niku?
1: Wonten ning awis-awis.
0: Awis-awis.
1: Pesen rumiyen.
0: Abrit napa petak? Oh, petak. Nggih. Siap.
1: Pancenipun sekeca jeneng
0: Pak. Nggih. Nggih ta.
1: Weco. Menopo malih dipun campur namun kalian isinipun lamtoro.
0: Oh iya iya.
1: Wih, yuh. Nah, nyamleng saestu.
0: Nyamleng saestu.
1: Kagem panjenengan sinaya cuci bahan. Menika wekdalipun kantun gangsal was menit. Mugi kemawon cekak aos. Kula salamipun derek Kang Jurawi.
0: Okay.
1: Manten ugi nderek Bu Bunda Yaya ikang lanjen nomor 3 kula sinten ikang dereng kaputer kula.
0: Sinten? Man Burawi.
1: Mboten ikang nomor tunggal kan Burawi nomor 2.
0: Sampun kaputer, nggih kagungane Man Burawi ingkang mboten kaputer, dereng kaputer niki kula pados
1: nomor 3 kula sinten ya?
0: Mak Teguh to.
1: Pak Teguh. Sugeng siang sedaya, kula tambahi sekedhi katur yuk melong. Wae standar. Semanten ugi kagem Pak Digiatno mugi inggal inggal dangan.
0: Oh, segera.
1: Nggih, gerah sampun dosa dinten menika kenging diari.
0: Oh, Masya Allah. Nggih ta?
1: Nggih. Iye kalau wau telepon datang kula pagi aku kerso kedulen merono kerso suwan kono napa napa kene napa kuna kenging jari sampun menika kula nembe wangsul saking rumah sakit Bayangkara.
0: Nggih enggal dangan Pak.
1: Nggih. Paringi enggal dangan iki.
0: Amin. Nggih.
1: Mantenuki kagem anu simpen menito siangpu engkau wat mencalisa sedoyo kemawon tanpo pilah-pilah kalipun mepet kalipun engkang wingking erek degono
0: siap
1: pecel kembang turi.
0: Pecel kembang turi.
1: Kenalnya cuci paham. Ngantos mangke tabu sebunggal.
0: Nggih, matur sembah nuwun lho.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dereng dahar siang para sedherek wonten ing pundi kemawon katuran kula aturi pecel kembang turi menika kadosipun nyuwamleng saestu menika ingkang dipun aturaken Pak Hadi Blangkon wis jan tenan menika.